現在、適用者は。では、次へ、話題再現してくれ、クリーンを手を伝えます。はい。現地連帯、適用者の、では、次へ、話題再現してくれ、クリーンを手を伝えます。Thank you.